0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.